0: mä kustin, että kyllä ja papa lennaa tuoji pikkön mä järkuun jos nyt on kipati mies kaula pikkön rumaan päänä pikkön mä olin siunis tiraa. Pikkön alan jäävä sitä, kun kanssa annuttaan tuon aina sivimaa, kun pitoka pinto tämä aina pimoita.
1: Kuulä jäi?
0: Vaatia saa. Sa jos kipati mä näkin karaton kaula makaa jos makaa alan jäävä sitä, kun kanssa kalen makaa mä olin juuris tiraa.
2: Niin.
0: Tämä mun kanssa kosken pajun pankarnaa, maha menin mä olin juuris tiraa hela, maha menin mahan katsotaan hela.
2: Jaana.
1: Akan te persayani. Lamun nyai ini akan melanggris.
0: Kami kamu kamu kasih hasil pemaksa dan si katut kasih biasa kapetik pati kalau nyawa kalian nyai biasa langsung ngabantu si Dharma Kusuma.
1: Berapa angkatan dianum restu ku kaula?
0: Sejalu mampah kipatih mangkap piatnanya.
1: Dau timalan.
0: Bukan niraya lumunur wiwit wilayah.